Мындар, бүгүн 2026 жылдын теки айынын 29-у, күнгө шаршемби. ТРТ'нен Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм. Түркия жаңылыктары. Президент Эрдоган Түркия Ирак менен тарыхый энергетикалык келишимге кол койду деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын мунай корпорациясы ТПАО Ирактын Керкук мунай кенинде өнөктөштүктү камсыз кылганын билдирип, келишимди эки өлкөнүн ортосундагы энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүүдөгү тарыхый кадам деп мүнөздөдү. Анкарада Ирактын премьер-министри Али Эз-Зейди менен жолугушкан президент Эрдоган биргелешкен маалымат жыйынында лидерлер Иран, Сирия жана Палестинадагы окуяларды да талкуулашканын жана Түркиянын Ирактын коргонуу муктаждыктарын колдой турганын кайталаганын айтты. Ал Ирак аркылуу Перс булуңун дүйнөлүк рынокторго туташтырууну көздөгөн өнүгүү жолу долбоору дагы эле күч алып жатканын белгилеп, Анкаранын терроризмден арылган Түркия жана терроризмден арылган аймак курууга болгон милдеттенмесин кайталады. Ошондой эле президент Эрдоган кеңеш өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык коммуникация мүмкүнчүлүктөрүн андан ары чыңдайт деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Борбор Кала Анкарада өткөн 2-чи коммуникация кеңешинин 1-чи күнүндө катышуучуларга кайрылды. Сөзүн идеалисттик жана жан аябас эмгегинин жүрүшүндө каза болгон медиа кызматкерлерин айрыкча Газада Израилдин мукаачылыгынан шейит болгондорду эскерем деп баштаган президент Эрдоган маалыматка жетүү мурдагыдан да тезирээк, оңой жана кеңири таралган динамикалуу доордо экенибизге көңүл бурду. Ал сөзүн улантып, дээрлик күн сайын спутниктик жана байланыш технологияларында жаңы өнүгүүлөр жана жетишкендиктер жасалууда. Дүйнөнүн бир четинде болуп жаткан ар кандай окуя миллиарддаган адамдарга мүнөттөрдө ал тургай секундтарда жетет. Мурда сааттар, күндөр же жумалар талап кылынган тапшырмаларды азыр бир баскыч же буйрук менен мүнөттөрдө аткарууга болот деди. Эрдоган жасалма интеллект моделдеринин киргизилиши менен бул технологиялардын артыкчылыктары билим берүүдөн медиага, транспорттон соодага, саламаттыкты сактоодон айыл чарбасына чейин ар бир тармакта колдонулуп жаткан баса белгиледи. Көпчүлүк эл алгоритмдик фашизм деп аталган кысымга кысылып жатат. Бул процессте эң көп жабыркаган түшүнүк шексиз чындык. Бирок коммуникациянын негизги максаты алуучуга так жана ишенимдүү маалыматты эң кыска жол менен жана эң кыска убакытта жеткирүү деди ал. Мен бул жерде коомдук дипломатиядан баштап жасалма интеллектке чейин дезинформацияга каршы күрөшүүдөн баштап кырсыктар жана кризистик байланыштарга, жаңылыктарды чыгарууга, байланыш укугуна жана санариптик платформаларга чейин байланыш жаатындагы бардык темаларды камтыган бул сессиялар өтө баалуу деп эсептей турганымды баса белгилеп кетким келет деп айткан президент, мен бул кеңештин катышуучуларынын бай профили жана күчтүү мазмуну жагынан биз чоң муктаждыкты сезген тармактагы маанилүү боштукту толтурарына чын жүрөктөн ишенем. Бул жерде даярдалган жамааттык алкылмандыктын жемиши болгон тыянактар, отчеттор жана коммуникелер жана эртең жарыялана турган акыркы декларация Түркиянын келечектеги көз карашын калыптандырып, өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык байланыш мүмкүнчүлүктөрүн андан ары бекемдейт деп үмүттөнөм деп билдирди. Эрдоган түрк инсандыгын жана маданиятын чагылдырган, анын тарыхын жана улуттук баалуулуктарын экранга чыгарган тасмалар, сериалдар жана даректүү тасмалар дүйнө жүзү боюнча чоң кубаныч менен көрүлүп жатканын билдирди. Президент Эрдоган азыр эл аралык коомчулук Түркияны башкалар жазган тексттерден же жалаң гана жаманатты кылуу максатында тартылган тасмалардан гана эмес, ошондой эле өз маданиятыбызды жана реалдуулукту чагылдырган тасмалардан, сериалдардан, даректүү тасмалардан, санариптик платформалардан жана маданий иш-чаралардан да билет. Бул өлкөбүздүн жумшак күчүн арттырган, улутубуздун топтолгон билимин жана баалуулуктарын дүйнөгө алып чыккан

0: жана биздин окуябызды баяндаган өтө баалуу жетишкендик. Биз бул жетишкендикти андан ары кеңейтүүгө чечкиндүүбүз деп айтты. Эрдоган сөзүн улап, түрк кылымын куруу менен бирге биз цивилизациялык баалуулуктарыбыз, терең тамырлаган эс тутумубуз жана келечекке багыт берген күчтүү көз карашыбыз менен азыктанган көз карашты ишке ашырып жатабыз. Мен сиздердин салымыңыздар менен бул көз карашты дагы да алдыга жылдырып, өсүп күчөп бараткан Түркиянын аңгимесин андан да күчтүү түрдө угуза турганыбызга чын жүрөктөн ишенем, деди. Түрк Кызылайы Судандагы муктаждар үчүн азык-түлүк колдоосун көрсөттү. Түрк Кызылайы Судандагы ички жер которгондор үчүн лагерлердеги 1000 муктаж үй бүлөгө азык-түлүк пакеттерин жеткирди. Түрк Кызылайынын жазуу жүзүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Судан командасынын төрагалыгы Судандын Кызыл Жарым Айы менен биргеликте Порт Суданда муктаж үй бүлөлөргө багытталган талаа иштерин улантууда. Жер жерлерде жүргүзүлгөн муктаждарды баалоо боюнча даярдалган азык-түлүк пакеттери 6 кишиден турган үй бүлөнүн болжол менен 1 айлык негизги азык-түлүк муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Туфан Эрхурман Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын төрагалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президент Эрхурман жолугушуу алдындагы билдирүүсүндө Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алганына кубанычтуу экенин билдирип, төмөнкүлөрдү билдирди. Мен сиз Кипр Түрк элинин адилеттүү жана узак мөөнөттүү чечимге болгон күчтүү эркин билесиз деп ишенем. Биз ишенимди бекемдөө чаралары боюнча милдеттенмелерибизди аткаруу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. 2004-2017 жылдардагы тажрыйбалардан айырмаланып, бул жолу биз жалпы максатыбызга жетүүгө салым кошо турган жаңы жана реалдуу методологиянын үстүндө иштеп жатабыз. Эрхурман буунун башка катчысы Антонио Гутериштин Кипр маселеси боюнча аракеттерин колдой турганын жана бул аракеттерди колдоо үчүн колунан келгендин баарын жасай турганын билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: CENTCOM. АКШ жана Сауд Аравиясынын күчтөрү Ирактагы Иран менен байланышкан топторго абадан сокку урду. АКШнын борбордук командачылыгы АКШ жана Сауд Аравиясынын күчтөрү 28 июлда Иракта АКШ күчтөрүнө жана Сауд Аравиясынын энергетикалык инфраструктурасына кол салган деп айыпталган Иранды жактаган топторго каршы так соккуларды жасаганын жарыялады. CENTCOM операция Ирандын революциялык гвардиясы тарабынан башкарылган деп болжолдонгон 30дан ашык дрондук соккулардан кийин болгонун жана бул соккулар ийгиликсиз болгонун билдирди. Сауд Аравиясы өзүнчө соккулар буунун уставынын өзүн өзү коргоо укугун тааныган 51-чи беренесине ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары соккулар Иран колдогон элдик мобилизациялык күчтөргө багытталганын жана Басра менен Васит провинцияларынын түштүгүндө жарылуулардын үнү угулганын билдиришти. Палестинанын буудагы атайын өкүлү мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Палестинанын буудагы өкүлү Рият Мансур эл аралык жарандык коргоого чакырып, оккупацияланган Батыш Сирияда күчөп бараткан зомбулуктан улам мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөзүндө Мансур израилдик отурукташуучулар адамдарды коркутпаш үчүн куралсыздандырылышы керек деп билдирди жана палестиналыктар күн сайын отурукташуучулар жана оккупациялык күчтөр тарабынан алардын өмүрү эч кандай мааниге ээ болбогондой өлтүрүлүп жатканын кошумчалады. Мансур премьер-министр Нетаньяхунун шайлоодогу жеңиштерин камсыздаш үчүн көбүрөөк колонизациялоону, көбүрөөк менчиктен ажыратууну, көбүрөөк жер которууну көздөп, Палестинанын жерлерин мүмкүн болушунча көбүрөөк аннексиялоо үчүн Израиль күчтөрүнүн колдоосу менен мыйзамсыз отурукташуучулардын зомбулугун колдонуп жатат деп айыптады. Зеленский Трамп менен Орусия жана ракета лицензиялары боюнча жолугушууда. Украина президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө жакшы жолугушуу өткөргөнүн айтып, ага украиналыктардын өмүрүн коргоо

жана тынчтыкты орнотуу үчүн биргелешип жасаган бардык иштери үчүн ыраазычылык билдирди. FIFA турнирдин коммерциялык укуктарын жеке инвесторлорго сатууну пландап жатат. Эл аралык футбол федерациясы FIFA өзүнүн турнирлеринин коммерциялык укуктарын FIFA Forward Enterprise аттуу жаңы компания аркылуу жеке инвесторлорго өткөрүп берүүнү пландап жатат. JP Morgan жана Thrive Capital тарабынан колдоого алынган 20 миллиард долларлык демилге мүчө федерацияларга 10 миллиард доллар киреши алып келүүнү убада кылууда. Бул план болсо катуу каршылыкты жаратты. Европа футбол ассоциациясынын биримдиги FIFA'ны футболдун рухун сатууга аракет кылып жатат деп айыптап, футболдун рухун FIFA сата албайт деп билдирди. УЕФА'нын жана алдыңкы европалык клубтардын каршылыгы күчөгөнүнө карабастан, FIFA'нын президенти Джианни Инфантино дүйнө жүзү боюнча мүчө федерациялардын колдоосу менен бул планды ишке ашыра алышы мүмкүн. Жапониянын Кумамото префектурасында кечээ болгон 7,1 балык жер титирөөнүн кесепетинен каза тапкандардын саны 13 жетти. Каза болгондордун бирөөсү бир кабаты кулап түшкөн соода борборунда катталгандыгы, урандылардын астында дагы бир нече адам болушу мүмкүн экени айтылууда. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Жасалма интеллект бир гана телефондорубузда эмес, эми согуш аянтында да негизги ролду ойноп жатат. АКШ менен Израилден Иранга карата кол салууларында жасалма интеллект колдонулду. Маалыматтарды ылдам иштеткен тарап согуштун темпин белгилейт. Түркия бул жарышта канчанчы орунда? Жасалма интеллекттин согуштагы ролу. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, өнүккөн технология менен бирге ылдам түрдө жайылган жасалма интеллект согуш аянтында да өзүнөн сөз кыла тургандай көрүнүүдө. АКШнын башкы штабы Иранга карата кол салууларда жасалма интеллекттин колдонулганын ырастады. Израиль башкаруусу да өзгөчө негизги буталардын белгиленишинде бул технологиялардан пайдаланылганын айтты. Жасалма интеллекттин согушка түздөн-түз таасири мурда эч качан мынчалык ачык жана ар тараптуу болгон эмес, бирок бул кырдаал бир катар суроолорду да жаратты. Мисалы, жасалма интеллект эмне кыла алат? Бул процесстердин баарын жасалма интеллектке тапшыруу канчалык ишенимдүү? Же Түркия сыяктуу өлкөлөр согуш талаасында жасалма интеллектти колдоно турган абалдабы? Бул суроолордун жообун жана андан да көбүн технологияга негизделген стратегиялар тууралуу адистердин бири болгон Альпер өз билен ТРТ Хабер менен маектешти. Эми назарыңыздарды бул маекке бурала. Жасалма интеллект согуш майданында кандай роль ойнойт? Балким барактарды толтурган жообу бар. Бул суроого баары түшүнө тургандай жөнөкөй жалпы алкакты белгилейт өз билен. Биринчиден, жасалма интеллекттин буга чейинде атайын операцияларда, жалгындоо процесстеринде жана ар кандай курал системаларында колдонулганын эске салат. Бирок бул колдонуу стили көбүнчө платформалар жана продукциялар деңгээлинде жалгыз калганын билдирет. Мисалы, жасалма интеллект менен иштеген системалар буталарды таануу, учкусуз унааларды башкаруу же сүрөттөрдү талдоо сыяктуу тармактарда колдонулган дейт өз билен. Ал бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан өзгөрүү башка этапты көрсөткөнүнө көңүлдөрдү буруп, жасалма интеллект эми жеке системалардын ичинде иштеген жардамчы технология эмес, жалпы операцияларды координациялоону тезеткен катмарга айланып баратат деди. Ал буга чейин Украина согушунда жасалма интеллект менен жабдылган өнүмдөр согуш талаасында да, фронттун аркасында да кеңири колдонула баштаганын эске салды. Азыркы учурда болсо, жасалма интеллекттин түз эле чечим кабыл алуу параметрлеринин борборуна жайгашканын жана бул процесстерге буга чейин көрүлбөгөн ылдамдык тартуулаганын баса белгиледи.

эмгеги менен жүргүзүлүп келген. Ар кандай булактардан алынган маалыматтар жана согуш аянтындагы отчеттор ар кандай топтор тарабынан изилденген. Бул маалыматтарды бир жерге бириктирип, бир бүтүн жыйынтыкка айландыруу үчүн убакыт талап кылынган. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул чоң маалымат базасын карап чыгып, өз ара байланыштыруу менен чечим кабыл алуучу адамдарга тез даярдалган сүрөттү сунуштай алат. Жасалма интеллект процесстерди тездетет деген факт согуштар тезили бүтөт дегенди билдирбейт. Чындыгында бул мурда болуп көрбөгөн жаңы кыйынчылыктарга жана согуштун кеңейи коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Жасалма интеллект согуш талаасында эмне кыла алат? Бул жерде өз билен маселени бир аз конкреттештирүүдө. Мисалы, ал жасалма интеллект душмандын мобилдик ракета учуруучу түзүлүштөрүнүн кыймылын моделдөө үчүн колдонулушу мүмкүн экенин айтты. Же болбосо жасалма интеллект абадан коргонуу системаларын жайгаштыруу, аскердик объектилердеги активдүүлүктүн интенсивдүүлүгү, радар жана электрондук берүү активдүүлүгүнүн өзгөрүшү же командалык жана башкаруу тармактарынын байланыш интенсивдүүлүгү сыяктуу өтө стратегиялык багыттар боюнча олуттуу ролду ойной турганын белгиледи. Спутниктен тартылган сүрөттөр учкусуз унааларды чалгындоо, ачык булактуу сканерлөө жана ар кандай сенсорлордон келген сигналдардан турган чоң маалымат топтомдору. Мунун баарын жасалма интеллект менен талдаганда аскердик инфраструктураны карт

Бул кадимки согушта жаңы асимметрияны жаратат. Маалыматтарды ылдам иштете алган тарап согуштун темпин аныктоо артыкчылыгына ээ болот дейт өз билен. Трансформацияны туура түшүнгөндөр артыкчылыкка ээ болушат. Албетте, согуш талаасында жасалма интеллекттин алдыңкы орунда турушу белгилүү бир шектенүүлөрдү жана ачык айтканда коркунучтарды да ала келет. Альпир Өзбилендин пикири боюнча маселе коркууда эмес, бул трансформацияны туура түшүнүүдө жана ага олуттуу түрдө даярдык көрүүдө жатат. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект күчтүү бир нече эсе арттыруучу фактор экенин белгилеген Өзбилен, бул фактор согуштардын ылдамдыгын, чечим кабыл алуу циклдерин жана чалгындуу атаандаштыгын түп тамырынан бери өзгөртүүнү улантат. Өткөн чакка такыр окшобогон бул жаңы доордун биз али башталышында турабыз дейт.

Түркия жасалма интеллекттин согуш талаасында колдоно алабы? Баарыбыз кызыккан бул суроого жооп берүүдөн мурун өз билен түрк коргоону өнөр жайында иштелип чыккан учкусуз системалар жана ар кандай платформалар ээ болгон сенсордук тармактар абдан маанилүү негизде түзгөнүн белгиледи. Ал кийинки маанилүү маселе башка экенин айтып, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Бул жердеги эң негизги аспект интеграция, жеке платформалардагы сенсорлорду жана четиндеги бурбурундагы жасалма интеллектке негизделген анализ жана чечим кабыл алуу катмарларын канчалык тез интеграциялоого болорун улуттуу карап чыгуу маанилүү. Анткени келечектеги согуш талаасында артыкчылыкты платформалардын саны жана ар түрдүүлүгү гана камсыз кылбайт. Кээ ошол платформалардан алынган маалыматтарды ким тезирээк жана так түшүнүп, аны чечим кабыл алуу механизмине айландыра аларында, бул суроонун жообу бизге жаңы доордо ким өзгөчөлөнүп турары жөнүндө да жооп берет. Согуш талаасындагы жасалма интеллекттин ролу тездик менен өзгөрүп жатат жана бул трансформацияны туура чечмелегендер келечекте артыкчылыкка ээ болору анык. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.kr. TRT'nin кыргызча берүүсү.